O mi kulo podo wo leje yan wo la ke mu leja e ka leje le jaro ni ai pe ma chi mu wa pi an pi ya mi ko me ko le ja